Votre certaine expérience qui va changer.

you guys rock.

Ja, då var det dags igen för det här programmet som heter Smakbitar. Ett nytt avsnitt ligger i startgroparna och precis som vanligt är eran chaufför. Det är jag, det är Jonas Nylander, och ni behöver sitta där i baksätet och lyssna. Men se till att ni har kanalen rätt inställd då. Antingen då 98,2 MHz eller på bodensradio.se och eventuellt i ljudarkivet som finns där. Bara man lyssnar så är det i huvudsaken. Cirka 2 timmar har vi då framför oss här. Vi har precis inlett och det är mycket som står på schemat här som ska med, så att vi drar väl igång.

I'm waiting for the man med Velvet Underground och Lou Reed i spetsen där då. Från debutalbumet med den gruppen, det här klassiska med bananen på omslaget som designat av Andy Warhol. Ett klassiskt band, ett klassiskt album som inte kanske varit jättepopulärt när det kom, men så här i efterhand är det ju ett riktigt kultförklarat mästerverk, definitivt. Vi plockar fram, 1967 kom det ifrån, vi plockar fram ett debutalbum som kom 2 år senare, nämligen 1969.

0: från The Stooges självbetitlade debutalbum från det året 1969, I Wanna Be Your Dog. Och här var ju då huvudvokalisten en så småningom ganska känd kille, nämligen Iggy Pop. Och läste någonstans att just under den här tiden när han var i det här bandet så var han den första artisten tydligen som framförde ett så kallat sånt där stage dive när man kastar sig ut i publiken. Sen har ju det blivit populärt som man gör när man är rockstjärna och uppträder. Det är många som gör sig på det. Inte bara, det finns ju fans och grejer som ibland klättrar upp på scenen och kastar sig ut och sånt där också. Vi ska fortsätta med året 1969. Vi tar ett annat debutalbum från det året.
1: Right now, it's time to

0: Hej, Ron Eriksson heter jag. Och just nu lyssnar du på Bodens närradio. Grattis!
1: Mm, tack för det. Smakbitar heter programmet som ni just nu lyssnar på någonstans i någon form. Bara man lyssnar är det viktigaste. Och då fick ni just höra MC5 med titelspåret från deras debutalbum Kick Out The Jams. Och det var ju då den osensurerade versionen som jag spelade såklart, för att den där fjantiga versionen som de har klippt bort, det där lilla introt på, den vill vi ju inte höra. Annars är det ju samma låt i och för sig, men de har tagit bort just den där lilla introduktionen där, för att skivbolaget varit lite rädda där när det sades ett så kallat fult ord där i början. Men numera är man ju inte kanske lika känsliga som de var då. Vi har väl varit lite sådär skramliga och stökiga här i början ett tag, så vi ska väl fortsätta lite på den banan, men vi ska ändå bli lite mer polerade ändå, men lite skramligt ändå.

Bobby Parker med Watch Your Step. En låt som var ganska populär när den kom och gjordes en hel del, eller ett par covers i alla fall på den. Men själva, alltså den hade ju en inspiration som sträckte sig långt bortanför att man bara gjorde en regelrätt cover, utan det här ständiga återkommande riffet som är genom hela låten där, det skulle ju återanvändas i massa olika låtar. Beatles snodde ju det där i minst tre låtar kanske i alla fall. Och såklart Led Zeppelin var ju och lånade det där, och Deep Purple och massa andra lät sig influeras av den här låten, som i och för sig Bobby Parker hade väl lånat lite grann själv också, bland annat av Ray Charles där, och lite inspirationskällor fanns väl redan där innan också. Men nästa låt som vi ska höra, den är ju väldigt snarlik den här, kan vi väl säga. Det är den ju, så att han måste ha lyssnat på den här definitivt.

Del Shannon, Move It On Over. Och jag kommer ihåg första gången, eller jag kommer inte ihåg exakt när det var, men jag kommer ihåg vad jag tänkte första gången jag, innan jag hade hört den här låten så att säga, när jag bara såg låttiteln. Jag hade den på en sån här samlingsskiva då, som var någon sån här retrospektivt då, över Del Shannons karriär. Och då visste jag ju att Del Shannon var ett stort fan av och hade gjort en hyllningsskiva till Hank Williams. Så när jag såg den här låttiteln då tänkte jag ju att det där är ju då en Hank Williams-låt, trodde jag. Tills jag då hörde den då upptäckte jag ju att så var ju inte fallet. Men det finns ju en låt som sagt var med Hank Williams som heter Move It On Over.

Så där låter ju då Move It On Over med Hank Williams. Det är en helt annan låt naturligtvis. Och lite av melodin kan man ju faktiskt känna igen. Återanvändes ju sedan i Rock Around the Clock om man lyssnar lite noga. Sen hade den också då naturligtvis använts långt före det också naturligtvis. Men bara som en parentes där kan jag väl nämna det. Hank Williams, det var en av hans mest kända som jag brukar säga. Det var det ju. Och en av de största artisterna genom tiderna som jag har ju sagt någon gång att han är en av de fem viktigaste personerna inom musikhistorien som liksom har lagt grunden för allt som kom efteråt. Annars hade vi inte haft No Beatles och Elvis och Rolling Stones eller någonting om inte Hank Williams och de här fyra andra hade funnits. Och en av de andra är ju då den här som till och med var en föregångare till Hank.

legendariske Jimmy Rogers, Waiting for a Train. Och vi kan ta ett gäng som var samtida och till och med gjorde lite grejer tillsammans med honom också. Och var ju också väldigt betydelsefulla personer, även om jag kanske, de kommer väl på sjätte plats då skulle jag väl säga, eftersom att de är som en liten familj.

The Carter Family. Den ursprungliga trion då, bestående av A.P. Carter, som i och för sig inte var med på just den här inspelningen, och hans fru Sarah då, som var med och sjöng här, och hennes kusin Mabel Carter, som i sin tur var gift med A.P. Carters bror. Så att de bildade ju då den här ursprungliga trion. Sen leder den ju vidare då. Mabel Carter tog ju som över den med sina döttrar där och så småningom. Och ja, den leder ju vidare då. Sen börjar de samarbeta med Johnny Cash där då också mot slutet där. Och just den här låten Wabash Cannonball, som många har gjort, den har ju bland annat Johnny Cash gjort. En känd populär version gjordes ju av Roy Acuff, Lonnie Donegan, många andra har gjort den. En jättepopulär sån här gammal tågmelodi. Vi ska plocka fram en annan klassisk tåglåt, och den här är ännu äldre än Carter Family faktiskt. Tror den från 1924. Jag tror inte det är den absolut första versionen som gjordes, men den första versionen som blev populär.

Vernon Dalhart med den här klassiska Wreck of the Old 97. En sån här gammal låt som skrevs baserat på en verklig händelse. Det var någon sån här tågolycka med ett tåg som hade spårat ur, jag tror det var 1903, och det hette då The Old 97. Det är ju inte bara tåg som kan råka ut för olyckor. Ute på havet är det ju fartyg och grejer som seglar runt och råkar ut för olika grejer. Och det kan ju skrivas låtar om det. Ett sånt här krigsskepp som blev sänkt under andra världskriget handlar nästa låt om.

programmet Smakbitar är det såklart. Och här senast bjöd jag då på den tredje av de här fem viktigaste stöttepelarna i musikhistorien enligt mig själv. Och sen får ni tycka vad tusan ni vill, det bryr jag mig faktiskt inte i. Nej, men det är bara en personlig åsikt jag har naturligtvis. Sen finns det ju så många fler som har liksom hjälpt till att skapa den här. Nu tänker jag ju liksom då före 1954. För sen hände det ju så mycket annat. Men alla de som liksom började verka då, de är ju influerade av de här fem personerna på ett eller annat sätt. Woody Guthrie i alla fall var det vi hörde här. The Sinking of the Reuben James, som var ett sånt där amerikanskt stridsfartyg då, som blev sänkt av tyska ubåtar någon gång 1941. Jag tror det var den sista oktober här, för mig han till och med sjunger i låten. Och ursprungligen så när han skrev den här låten, det var i samband med att han ingick lite grann i det här Almanac Singers, som det här lilla gänget då hette. Då hade han gjort en jättelång låt med hur många verser som helst, där varenda namn på varenda person som var med på den här båten nämndes i texten, och det var ju ändå ganska många. Och då tyckte väl de andra, bland annat Pete Seeger, och det, att det blir för mycket, det blir för långt, det går inte att sjunga den där låten liksom, för att det blir för mycket text. Så att det var då den här återkommande refrängen, What were their names, kom in då, för att det skulle bli lite lättare. Det var ju en båt som heter Reuben James, men det kan ju finnas personer som heter så också.

Kenny Rogers and the First Edition med Reuben James. En bra låt som man bör lyssna lite extra på texten så att man verkligen förstår budskapet där. Det är ett lite liknande budskap i nästa låt, och det här är också en sån här som ja, man börjar nästan gråta lite grann när man hör den här. Och det är ju Merle Haggard, han är ju expert på att framkalla såna här känslosamma låtar. I för sig har han dessvärre inte skrivit den här låten själv, men ändå, han förvaltar den bra.

Merle Haggard hade vi där med Uncle Lem, som han då inte hade skrivit själv. Glenn Martin tror jag killen hette som hade skrivit den där. Men Merle Haggard gjorde den ju jättebra, och ja, man blir som glad och ledsen på samma gång när man hör den på något vis. Så att vi har varit lite tungsinta ett tag här. Vi ska bli lite mer lättsamma nu, definitivt.

Carl Perkins bjöd på en ganska unik version av Rollover Beethoven. Man hade nästan kunnat tro att det var han själv som hade skrivit den, för han gjorde den ju i sin egen stil där. Men det vet ju alla att det är Chuck Berry som gjorde originalet på den här. Och i Chuck Berrys originalversion där görs det ju till och med en liten referens till Carl Perkins och hans låt Blue Suede Shoes. Märkligt att han själv då, när han gjorde en cover på en, tog bort just den textraden där. Och han sjunger ju om en vers där två gånger och så han ändrar lite på ordningen på dem. Men det kanske han bara gjorde för att det inte skulle bli allt för lik Chuckens original. Och de två blev ju som lite kompisar där, eftersom att de var ju verksamma under samma tid där, slutet av 50-talet, och uppträdde säkert på olika ställen samtidigt och började prata med varandra. Och upptäckte de ju att de hade en hel del gemensamt. För båda två var ju stora älskare av countrymusik. Det kanske man inte tänker att Chuck Berry var, men han var väldigt insatt i ämnet och kunde nästan alla Jimmy Rogers låtar och sådana där, Hank Williams och allt möjligt. Så att de hade någonting gemensamt där, Carl Perkins och Chuck Berry. Det hade de. Och ja, Chuck Berry som sagt var, han vet ni ju, kommer vi att få höra i varje avsnitt den här säsongen. Han är den ständigt återkommande gästartisten.

0: Chuck Berry kan man ju också räkna till en av de här mest inflytelserika artisterna genom tiden. Men han var ju inte aktiv före 1954, liksom inte på skiva i alla fall. Så att han är ju en viktig byggsten i musikhistorien, men ändå inte kanske en av de allra största, för att han hade sina influenser naturligtvis. Men han influerade ju många naturligtvis. Och han hade ju som en förmåga, man får ändå tänka att Chuck Berry var ju ingen sån här liten spoling egentligen. Han var ju ändå i 30-årsåldern när han slog igenom det. Men han skrev ju låtar som tilltalade då den här tonårspubliken. För det var ju mycket, hans låtar kretsade ju kring jukeboxar och skolor och danser och allt möjligt sånt där som de var intresserade av, och som kanske ändå Chuck Berry var lite för gammal för, kan man väl tycka egentligen. I och för sig, den här låten är ju lite speciell, Memphis, Tennessee, för den handlar ju om ett telefonsamtal till en nummerupplysning där man, personen i frågan då, försöker få tag i en tjej som bor i Memphis, Tennessee, och så i sluttampen där så visar det sig att det är hans dotter som han försöker få tag i numret till där, så att det är lite speciellt på sätt och vis. Det är inte kanske det mest vanliga ämnet i en låt från just den där eran, kan man ju då tycka. Men den varit populär och gjordes i en massa coverversioner, bland annat en som heter Johnny Rivers hade ju en jättestor hit med en liten upphottad arrangemang där som han hade. Och någon gång därefteråt så gjorde även då Chuck Berry en så kallad uppföljare till den här låten där allting då fick ett lyckligt slut. Och vi ska höra en annan uppföljare där historien fick ett lyckligt slut också.
1: She kind of breezed into town from New Orleans and said, "Boys, I'm Big John's Cajun Queen. I didn't come here to argue or waste anybody's time. I just come to get my man from your dirty old mind, 'cause he moves me. Now where you give up for old Queenie's gonna start, 'cause I got a powerful love in my heart. So just show me the hole way down in the ground and tell the whole wide world Big John's been found and he's living." So down in the mine without a sign of a light, old Queenie went looking for John that night. She found him there at the bottom of the pit and placed a red-hot kiss on his cold blue lips.

0: to the company store.
1: Tennessee Ernie Ford med en jättehit som han hade, 16 Tons. Men det var inte originalet på den låten som ju många kanske tror, utan fick ni faktiskt redan förra veckan erfara att det inte var. För då spelade jag originalet. Av och med Merle Travis.

0: roll slow? How can I roll when the wheels won't go?
1: Merle Travis hade vi då där. En kille som var väldigt känd för sin speciella gitarrteknik som blev uppkallad sen efter honom. Jag tror den hette Travis Pickin. Och även tidigare spelade Mabel Carter där, var ju också väldigt uppmärksammad för sin lite speciella gitarrspelsteknik där. Jag tror den kallas Carter Picking i hennes fall där, så att... Och naturligtvis alla fantastiska låtar som de levererade. Och Merle Travis, som sagt var 16 Tons, var ju en av hans originalverk då. Och massa sådana här andra gruvarbetargrejer som han gjorde. Och den här 9-pound hammer som i alla fall det brukar stå att han som har skrivit den. Det råder väl lite olika uppfattningar om det, att det kan ju vara en... gammal sån här traditionell gruvarbetarlåt som han bara har arrangerat lite grann av det. Den har ju lite grann gemensamt med en annan sån här gammal traditionell hammarlåt som kanske inte sjungs i gruvorna utan på andra ställen där man står och hackar.
2: Back down south when the boys is working, every time he hear him say, ha! That's when the hammer falls. And the hammer ring, if boys gives the hammer a swing, and then they gonna sing. They got rhythm, and they got swing, it is they sing.

Här har vi då den fjärde personen av de här fem stöttepelarna i musikhistorien, enligt mig, Lead Belly. Take this hammer. Och här handlar det då om sån här hammare som sån här straffångar får använda då när de är ute och hackar sten. Och någonting som Lead Belly var väl bekant med eftersom han fick sitta bakom lås och bom en gång i tiden.

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Smakbitar heter programmet. Bara så ni vet det ifall ni hade glömt bort det eller precis har börjat lyssna. Och då kanske ni undrar, vad var det senaste vi hörde för låt där? Jo, det var Oscar Brown Jr. med Work Song, som ursprungligen var någon sån här instrumental jazzlåt som han då skrev en text till. Och vi fortsätter väl lite på det här temat med fängelsegrejer och lite sånt där.

Parchment Farm var och kanske är en sån här fängelseanläggning, en anstalt av något slag i alla fall. Det är inte en bondgård direkt, men där man då höll fångar i alla fall. Och det är också en låt då av Moose Allison, en sån här jazzpianist som definitivt, så vitt jag vet, aldrig någonsin har spenderat tid på Parchment Farm. Det tror jag inte han har gjort. Det har däremot nästa artist gjort, och han gjorde ju en låt om det som är lite av en föregångare till den här Moose Allison-låten.

Parchman Farm Blues av och med en kille som definitivt hade varit innanför de stängslarna där, nämligen Booker White. En av de här tidiga bluesartisterna som var liksom verksam då före andra världskriget och som så småningom blev så att säga återupptäckt och fortfarande var vid livet på tidigt 60-tal där då, när det liksom varit ett uppsving och ett intresse igen av den här typen av musik då, så att man fick ta tillbaka honom igen till verkligheten och rampljuset där ett tag. Det var inte alla av de tidiga blueshjältarna som hade sådan tur, utan många av dem hade ju redan gått ur tiden så att säga, men blev ju legendariska ändå.

clear. Never had a mind.

0: hard as a that consumption killing me by the grave. I'm gonna drive my blues away. Going to the steel bed. See ya.
1: Robert Johnson, som då är nummer 5 på listan. Nu ska jag inte säga att jag har rangordnat dem egentligen. De är lika viktiga, alla de där 5 som jag har räknat upp. Och legendarisk herre, legendomsusad Robert Johnson. Preaching Blues, Up Jumped the Devil. Det är ju inte, finns ju nästan ingen som inte har på något sätt blivit influerad av Robert Johnson, direkt eller indirekt. Han som vi ska höra härnäst blev direkt influerad av Robert Johnson, för det var hans så kallade styvson, även om åldersskillnaden var inte så pass stor. Robert Johnson var bara ett par år äldre, men Johnson hängde ihop lite grann med den här killens morsa då, och då lärde han upp den här ynglingen då lite grann hur man skulle göra när man spelar gitarr och lite sånt där. Och det ryktas ibland, har jag läst också, att den här låten som han då gjorde sen efter Robert Johnsons död kan vara en av dem som Johnson skrev men aldrig någonsin själv spelade in. Men den brukar då anges skriven av den här killen Robert Lockwood Jr.

0: on Little Boy Blue. Please come blow your horn. My baby, she gone and left me. She left me all alone.
1: Robert Lockwood Jr. eller Robert Junior Lockwood som han ibland också kallas. Han var inte alltid riktigt förtjust i det där junior-grejen där eftersom att det var så att han blev kallad det på grund av att Robert Johnson då var hans så kallade styvfar, om man nu ska kalla han det då. Little Boy Blue i alla fall var det. Vi ska byta lite genre på sätt och vis. Nu blir det Rock and Roll Time. Heter låten

Han som hörs i varje avsnitt av smakbitar just i introt. Nämligen Chris Christofferson. Han framför ju signaturmelodin då, och han har gjort massa andra låtar också. Nämligen den här Rock and Roll Time, som är skriven av han och två andra killar. Bob Newhart tror jag han heter den ena, och den tredje heter Roger McGuinn, som gjorde något år senare en version av den här lite mer punk-inspirerad version av Roger McGuinn faktiskt, som finns på hans album Cardiff Rose, där vi också hittar den här.

Roger McGuinn, Up to Me. En låt skriven av Bob Dylan och en av faktiskt ganska många låtar som han skrev som aldrig riktigt officiellt gavs ut av honom själv. Det bara på sådana här efterföljande samlingsboxar och sånt där som har dykt upp sen. Så att det är ändå ganska imponerande att gå igenom allt det här materialet som Dylan spelade in men som aldrig gavs ut med honom själv. Det, bara det kunde ju fylla Greatest Hits-samlingar med de flesta andra artister om man säger så. Men vi ska plocka fram den ständigt återkommande Bob Dylan.

här gången bjöd Bob Dylan på en av sina, om inte absolut hans mest personliga och öppenhjärtiga låt som han någonsin har gjort, dedikerad till hans fru Sarah där då, som de var på väg och skulle skiljas, och då skrev han den här låten. Och det ryktas att hon befann sig på andra sidan studioglaset när han spelade in den här, och resultatet blev i alla fall att de höll ihop några år till där i alla fall. Och i låten så rabblar han ju upp de massa minnen och semestergrejer och sånt där som de har varit på, grejer om barnen deras och allt möjligt. Och så avslöjar han ju också en detalj, att en av hans tidigare klassiska låtar faktiskt skrevs just till henne. Så att mycket information som dök upp där helt plötsligt. Det är ju inte kanske det mest vanliga med Bob Dylan, att han vräker ur sig så där klara svar, utan det brukar vara lite mer kryptiskt för det mesta. Vi ska ta en annan personlig låt som handlar om en annan Sarah.

lite lugnt och stillsamt stycke från gruppen Finn Lizzy med låten Sarah här då, som Phil Lynott skrev tillägnad sin mormor som då hette Sarah då, som han hade vuxit upp och bott och blivit uppfostrad hos där då i sin tidiga barndom. Sen ett antal år senare så skrev han en till låt som hette Sarah, som då var tillägnad hans då nyfödda dotter, som vi då hette likadant. Jag antar väl att hon döptes till det på grund av att mormor hette så också en gång i tiden, antar jag. Men vi närmar oss slutet på veckans upplaga av det här programmet Smakbitar. Men jag kommer tillbaka, det tror jag nog. Det kan ju vara en måndag mellan 19 och 21, eller en repris på en lördag samma tid, eller i ljudarkivet på bodensradio.se. Det är det bästa alternativet, för då är det ju ni som väljer precis vilken tid ni vill lyssna, och då kan man ju höra hur mycket man vill. Gå in där, bodensradio.se, hitta en massa avsnitt av Smakbitar, så har ni någonting att götta er åt. Jag som har suttit här som vanligt heter Jonas Nylander. Jag säger på återhörande, och så avslutar vi med lite Gary Moore. Apropå Finn Lizzy, för han var ju med där en gång i tiden också. Och hans stora låt Still Got the Blues. Hej då!

Yes, yeah. Det är lördag och klockan är 5, vilket innebär att jag vill hälsa er alla välkomna till ett nytt avsnitt av Rasta Reggae Radio 98,2 som sänder härifrån Radio Active Boden. En liten närradio här uppe i norra Sverige i Boden, som ni hör på namnet. Som sagt, det är lördag, Rasta Reggae Radio. Ja, jag tänkte faktiskt köra nu någonting som inte jag gjort på väldigt länge och inte sedan nystarten tänkte köra ett litet temaprogram. Och temat är ett av mina absoluta favoritband, Culture, med Joseph Culture Hill som frontman. Vad kan man säga? Culture är, som jag sa innan, det är en av mina absoluta favoritband som har släppt så mycket bra album. Tror inte att det vore svårt för mig att leta fram en timme full av grym reggae med Culture. Jag hade utan problem kunnat plocka fram 2-3 timmar utan problem. Det finns album som är play och låt gå-album. Så som sagt, jag har haft jättestor beslutsångest vilka låtar jag ska plocka fram och vilka jag ska välja bort. Så enough talk, more music. Och jag tänkte att vi startar denna sändning med det ni hör i bakgrunden. Och det är Culture med låten With Day Are Still från hans Lion Rock-album som var ett litet soloprojekt. Culture, With Day Are Still.

låten Culture with Deja Still sin från Lion Rock albumet 1982. Och låt oss hålla kvar på det där, låt oss hålla kvar inom det där albumet Lion Rock, för jag ska spela ytterligare en låt från det albumet, och det är Elijah, och här kommer den.

Butcher med låten Elijah. Låt oss hoppa vidare till ett album som släppte 1988. Det är Culture at Work, som sagt. Culture med låten One Away från Culture at Work.

Och där har ni Culture Wannabe från det tunga albumet Culture at Work. Vi ska hålla oss kvar på samma album, och på det albumet fanns även en låt som heter Love Your Neighbor. Den kommer här.

Culture med låten Love Your Neighbor. Jag kan faktiskt inte motstå att spela en till låt från det här albumet. Och låten jag tänkte spela från det här albumet är Crisis och Coming Right Up.

Culture med låten Crisis. Nu ska vi byta album och vi ska gå tillbaka i åren lite grann till 1978 då Culture släppte ett album som heter Ballhead Bridge. På det albumet fanns en låt som heter Ja Love och den kommer här.

Culture Ya Love. Vi håller oss kvar på samma albumet och ska spela då låten How Can I Leave Ya. Nu snackar vi topp här. Culture, How Can I Leave Ya.

Culture, How Can I Leave Ya? Från 1978 albumet Ballhead Bridge, som var deras andra album de släppte. Det första albumet som Culture släppte, det var albumet Two Sevens Clash. Och på det albumet finns en låt som heter I'm Not Ashamed, och den kommer här. Because I'm not ashamed to say I loved you, Jam.

Culture med låten I'm Not Ashamed från det klassiska albumet I'm Not Ashamed. Det känns ju lite misshandlat från att få katta låten lite kort, men som sagt, jag har så många låtar jag vill hinna spela och har ändå fått välja bort väldigt många låtar. Så vi fortsätter här. International Herb kom 1979, grymt albumet, låtet med Sam Jarrasafari, Yazid & Makam. Men en av de starkaste låtarna från det albumet är denna låt, och det är Too Long in Slavery med Culture. Too Long in Babylon. No chains around my feet, but I'm still not free. Jag citerar Bob Marley.

Culture, Too Long Slavery från International Herb, albumet från 1979. Jag sa ju faktiskt att Jaja Sidemakam är från det albumet och jag sa lite fel där, för det är det inte. Det är från albumet som jag spelade tidigare där, 2-7 Clash. Vilket fall som helst, här kommer Culture med Sidemakam. Jaja Sidemakam.

Och den hör ni Culture, See Them I Come. Vi hoppar lite grann här och jag ska hoppa nu till året 1988. För då släpptes ett album som hette Enough Crisis. Och på det albumet finns denna låt, How Did I Stray?

Culture med låten How Did I Stray. Som sagt, ni lyssnar på Rusted Rig Radio 98,2 och är selected, jag då, Tord Asher, som har valt ut en timme av Culture för er. Och jag tänkte också, hade det kommit album, i vilket år var det här? Det var 90-talet någon gång, ska vi säga, om jag minns att det var rätt, var typ 91 eller någonting. Då kom i alla fall ett album som heter Wings of a Dove, och på det albumet är detta titelspåret, Wings of a Dove. Enjoy.

Culture med låten Wings of a Dove. Och jag tänkte att vi ska gå vidare till ett annat album här, och ett riktigt bra album som heter Harder Than The Rest. Och på det albumet finns den här otroliga låten Love Shine Bright med Culture.

Culture med låten Love Shine Bright från albumet Harder Than The Rest som släpptes 1978 från Virgin Records. På det albumet finns en annan låt också. Jag fullkomligt älskar det han sjunger i den här låten, och den låten är Behold. Jag tycker det finns så mycket sanning i det här, att the world is like a mirror and if you and it reflects on what you do and if you face it smiling it will go smile back to you. Exakt, det här livet är som en spegel och reflekterar på vad du gör. Så bemöt den leende så kommer den le tillbaka till dig. Så keep it positive at all times. Culture med låten Behold.

Culture med låten Behold. Jag tänkte att vi ska gå vidare till ett album som släpptes 1989 under Raz Records, Real Authentic Sound, med frontad av Dr. Dread som frontade skivbolaget. Och det är albumet Good Things, och här kommer titelspåret från det, Good Things. So make the use of good things.

Och ett annat album som släpptes under Raz Records, det var One Stone som släpptes 1996. Och än en gång, ett titelspår ska komma här. Och då är då låten One Stone från albumet One Stone.

Babylon. Can't send I out, I send out Babylon. Culture med låten One Stone. Det känns ju än en gång, känns riktigt hemskt att spela så kort av låtarna. Men det är för att det finns två låtar som jag verkligen, verkligen, verkligen vill hinna spela. Och det är Humble Africa, en av de två låtarna är Culture, Humble African från albumet Humble African som släpptes år 2000. Och jag menar, han är så kärleksfull, Culture, Joseph Hill. Lyssna på vad han sjunger och vad han vill förmedla om sig själv och budskapet i denna låt. These little hands and simple fingers that I have, they were not made to pinch nor tear, but to move in kindness. Yes, I live in love and life shall bloom. Culture, Humble African. Vacker, vacker låt. Stay humble in a Babylon.

Culture med låten Humble African. Och vi har närmat oss slut av denna sändning. Vi har fått köra igenom en timme av utvald Culture-låtar. Och jag vill avsluta med det sista albumet som han släppte innan han gick bort då. Han gick bort 2006, Joseph Hill, Vila i frid. 2003 släpptes albumet World Peace, och från det albumet finns denna låten Sweet Freedom, som jag vill avsluta dagens sändning med. Jag, Tord Asche, tackar för mig. Hoppas ni haft en trevlig timme och fortsätter en trevlig kväll. Lev i kärlek och ert liv kommer att blomstra. One love, en kärlek, ja live, ja love, Selassie.

0: Välkomna, välkomna till programmet Soul Connection. Bakom spakarna sitter jag, ungefär som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors i detta soulfyllda program. Ja, vi brukar ju göra specialavsnitt i det här programmet och vi fokuserar oss på någonting speciellt inom eller strax utanför solens gräns. Ja, idag ska vi väl stå med ena foten på insidan och andra på utsidan vid den här soltröskeln. Vi kommer idag fokusera oss på en avart till solen. Den hade en storhetstid som kanske inte varade så där överdrivet länge och ja, kanske nu för tiden mest känd hos Red Hot Chili Peppers. Vi pratar funk helt enkelt. Ja, det är ju faktiskt en, ska vi säga, väldigt närbesläktad genre till just soulen. Och vi tar väl fram kanske killen som gjorde väldigt stora framsteg för denna, ja, lilla genre, funken alltså. Nämligen James Brown, som vi öppnar dagens program med. People, get up and drive your funky soul.
1: One, two, three, ho!

The Godfather of Soul, Soul Brother number one och Mr. Dynamite. Kärt barn har ju många namn, denna James Brown speciellt. Själv så kallade han sig oftast för the hardest working man in show business. Och då det kom till att just instruera sina medmusiker till hur denna typen av musik som senare kallades för funk faktiskt skulle spelas, så gick han runt i studion och slog sina medmusikanter på fingrarna. Ja, i alla fall de som inte var trumslagare. Och så förklarade han för dem att du killen som sitter bakom trumpeten, du är ingen trumpetare, du är en trummis. Och så gick han vidare till basisten och sa samma sak och så vidare och så vidare. För det var mycket, mycket samspelt här inom funkgenren. Det gällde att ha anslag på alla instrumenten samtidigt och så vidare och så vidare. Det där var James Brown i en, ska vi säga, lite nymodern version av People Get Up and Drive Your Funky Soul. En sorts remix. Men vi ska gå vidare från James Brown till ett annat gäng som också hade ganska stor framgång inom denna funkgenre. Commodores med Slippery When Wet.

Slippery When Wet med The Commodores. Ja, tyvärr så är det ju väldigt, väldigt mansdominerat i funkgenren framför allt, måste jag säga. Det är kanske nästan värre än på metal-scenen. Men det finns undantag givetvis, och tur är väl det. Vi har plockat fram Betty Wright härnäst i denna lite mer, ja, funkigare upplaga av Soul Connection som ni lyssnar på just nu. Här kommer Betty Wright med Clean Up Woman.

Ja, Betty Wright med Clean Up Woman från hennes andra studioplatta, och den här melodin skulle väl till att bli kanske hennes största framgång. Men vad vi hörde där i bakgrunden, det var ju en liten slickande gitarr som spelades på utav Willie Hale. Han kallades för Lilla Bävern för att han hade såna framstående, ja, framtänder. Och just det där lilla gitarrstycket, det blev lite av ett senare funksignum. Nåväl, vi ska fortsätta med lite mer funky musik. Upp här nästa hittar vi Rufus med Chaka Khani. Tell me something good.

Ja, jag fick ju faktiskt en till dam i form av Chaka Khan. En kvinna som faktiskt uppmärksammades 78 av Stevie Wonder. Och hon fick ju ganska stor framgång faktiskt. Och har väl mottagit 10 stycken Grammys om jag inte kommer ihåg fel. Ja, en väl dekorerad kvinna med andra ord. Vi ska fortsätta med den funkiga musiken och upp härnäst. Ja, där hittar vi Ohio Players.

Ohio Players med Fire hörde vi där. Vi ska fortsätta och nästa kille, ja, han är faktiskt en basist och basen är ju ett väldigt, väldigt framstående element inom just funkmusiken. Den här killen, han är också en framstående basspelare och han har väldigt, ska vi säga, ja, han är en sån där personlighet och han har framförallt en väldigt unik röst. Denna Bootsy Collins. I'd Rather Be With You heter låten.

Ja, nu framgick det inte riktigt hur pass annorlunda rösten är Bootsy Collins har. Jag vet inte riktigt om han brukar göra sig till eller inte, men om ni någonsin har hört honom tala, ja, då vet ni precis vad jag talar om. Vi ska i alla fall fortsätta rakt upp och ner med en grupp som heter War. En musikgrupp som bildades 69 i Kalifornien, som spelade lite blandat R&B, soul men också funk med mycket latinamerikanska rytmer inblandade. Det handlade oftast om slummen och socialrealistiska ämnen, men här så ska de besjunga The Cisco Kid.

War. Ja, inte den där låten War, What Is It Good For, utan gruppen War med The Cisco Kid hörde vi här. En funkgrupp med fantastisk blåssektion som faktiskt har röjt väldigt hyfsad framgång också. Det är ju Earth, Wind and Fire som här kommer framföra Mighty, Mighty.

Earth, Wind & Fire med Mighty Mighty hörde vi alltså där i Soul Connection, om det är så att ni precis har slagit på radioapparaten. Vi spelar lite mer funkigare musik i dagens upplaga. Och vi kör inte så mycket, överdrivet mycket snack i alla fall, utan vi låter låtarna rulla. Upp härnäst där hör vi Jimmy Douglas tillsammans med Slave i låten Slide.

Slave heter bandet och var ett Ohio-baserat funkband som var hyfsat populära i alla fall där i krokarna mellan 70- och 80-talet. Trumpetaren Steve Washington var väl en av de första som använde en så kallad elektrisk trumpet. Ja, det ser man ju inte direkt varje dag. Men vi ska fortsätta här med lite mer djungelinfluerad funkmusik. Cool and the Gang med Jungle Boogie.

en av dem. Och det här var väl också en liten smygare, ja, på sin tid. När diskon började nå sin popularitet kring 76 så hamnade dock Kool & The Gang lite i skymundan. Men det åtgärdade man genom att börja skriva mer mainstream-inriktade diskos. Och ja, man fick lite hits helt enkelt. De lämnade tyvärr den intensiva funken bakom sig, vilket var lite tråkigt. Vi hörde tidigare här i programmet en Commodores-låt och vi tar en till, för de hade faktiskt väldigt många bra hits.

The Commodores, som åtminstone en gång i tiden hade Lionel Richie i uppsättningen. The Commodores, ja, de vart ju kanske mest kända för sina smäktande ballader som Easy och Three Times a Lady. Men de hade ju lite, ska vi säga, lite mer upptempo låtar också. De turades faktiskt om att sjunga i gruppen, bandmedlemmarna i The Commodores. Men vi ska fortsätta här och nu med, ja, ska vi säga, lite mer funk i ordets rätta bemärkelse. Man vet att det är funk, ordentligt med funk, när man hör det i titeln. Get the funk out of my face ska vi höra här med The Brothers Johnson.

Ja, hastigt och lustigt tog det slut, men så länge det varade så var det, ja, helt klart och tydligt funk vi hörde. Vi ska börja närma oss slutet faktiskt, och vi gör det med några storheter. Vi ska ta och plocka fram Curtis Mayfield härnäst. Han föddes ju en gång i tiden som alla andra, men i det här fallet 1942 i Chicago, Illinois, och trillade dessvärre av pinnen den 26 december 99. Den amerikanska sångare, kompositör, sångtextförfattare och även musiker. Han bildade ju faktiskt soulgruppen The Impressions då han var 16 år gammal tillsammans med bland annat Jerry Butler. Men han lämnade gruppen 70 för att satsa på solokarriären. Och det var en karriär som, ja, jag tror den varade ungefär 3 årtionden. Så han klarade sig hyfsat bra faktiskt. Han har inte bara inneburit mycket för andra soulsångare utan också för många inom hiphop-generationen. Han var inte bara en talangfull sångare, låtskrivare och musiker också, utan en viktig röst för medborgarrättsrörelsen. Här kommer denna Curtis Mayfield med Superfly.

Curtis Mayfield med Superfly som vi hörde där. Ja, vi ska börja avrunda programmet och det är väl lika bra att vi avrundade. Vi faktiskt började med denna väldigt, väldigt viktiga personlighet inom funkmusiken. James Brown ska vi höra på igen. Ja, jag kan faktiskt varmt rekommendera filmen som gjordes och baseras på hans liv. Den gjordes för några år sedan och heter Get On Up och är väldigt intressant och ger perspektiv över denna mans uppgång och fall. Men jag tackar för mig, jag som har suttit bakom spakarna i dagens upplaga av Soul Connection. Det är jag det, Henrik Lillprinsen Lindfors, och jag säger på återhörande.

säga hej och välkomna till Night Flight 3.0 som är tillbaka i eten från Radioactive Boden 98,2 på webben www.bodensradio.se. Och så undrar ni, varför fick vi höra Tom Glide spela en overture? Ja, det kommer jag att förklara precis nu. Det är nämligen så att jag tänkte jag skulle spela båda våra signaturmelodier. Den första är L-O-V-E-U med Brass Construction, det vill säga Love You.

Där satt den, L-O-V-E-U, Love You, med Brass Construction. Första delen utav Night Flights signatur. Den andra delen, den kommer från skivan som heter City of Angels. Det var en temaskiva som Miracles gav ut 1975. Och från den hämtade vi då Overture, som var inledningsspåret på den skivan. Men flygplanen, det är en annan historia som jag kommer att berätta lite senare.

Det var andra delen av signaturen till Night Flight Overture med Miracles från temaskivan City of Angels från 1975, som handlar om Los Angeles. Flygplanen, jo, de spelade jag in under en militärövning i Boden 1976, och det var två Viggar som flög över, och det var 26 grader kallt, och jag har aldrig frusit så i hela mitt liv. Vi fortsätter med lite annan musik, tycker jag.

Dennis Edwards med Don't Look Any Further. Skön, härlig musik. I det här programmet, Nightfly 3.0, kommer jag att spela i stort sett bara gamla goingar, gamla disco- och soul-låtar med ett par undantag. Och redan nu kan jag förvarna om att det kommer att bli några långlåtar. Ja, det är så med gammal disco. Den var bra i versioner som var 4 minuter och kanske ibland ännu bättre när de var 10 och 12 minuter. Vad vet väl jag, men nu är ni förvarnade i alla fall på att det kan bli en del långlåtar. En som inte spelar så långa låtar, det är Johnny Guitar Watson och A Real Mother for You.

Johnny Guitar Watson och A Real Mother for Ya. På skivomslaget sitter han i en lådebil och ser mäkta glad ut. Ja, sån musik blir man inte ledsen av. Sen, vad kommer då? Jo, det finns en grupp som heter Blackbirds och de gjorde en låt som heter Rock Creek Park.

Rock Creek Park med Blackbirds. Devisen eller undertiteln till Night Flight 3.0 är ju kända och okända låtar och olåtar. Och nu är det dags för den utav få i det här programmet ikväll som är okänd. Det är frågan om I Want Magic med Itzo Fitzroy.

media att det svängde ganska skönt om It's So Fitzroy och I Want Magic. Någonting som det också svänger skönt om, det är You Can Do It med Al Hudson and the Partners.

You Can Do It med Al Hudson and the Partners. Skönt sväng från 70-talet då musiken var väl som bäst, måste jag väl tycka ändå. Fast det finns ju mycket bra nu också. En artist som var verksam på 70- och 80-talet var ju Teddy Pendergrass. Och han gjorde en låt som heter You Can't Hide From Yourself.

You Can't Hide From Yourself med Teddy Pendergrass. Så ska vi lyssna på en låt som heter Sylt, Sylt, Sylt med Folkets Val. Eller om man nu vill översätta till engelska så blir det Jam, Jam, Jam med People's Choice.

Efter This Go That Way med Mother's Finest och Chick och Le Freak, så tänkte jag att det kunde vara skönt med lite lugnare toner i ett fartfyllt program som Night Flight 3.0, som kommer från Radioactive Boden 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Det lugna blir en skiva som jag köpte 1976. Det var den första gången jag hörde talas om en grupp som hette MFSB. Och låten som jag föll för direkt, den heter Summertime. Mm.

Summertime med MFSB. Summertime som kom från operan Porgy and Bess, skriven av George Gershwin. Nu är det dags för den tjocke Larry, Fat Larry's Band, och Looking for Love.

med Looking for Love. En annan låt som gick het på diskoteken kring 1979 var ju Rock Freak, eller som den också hette, Disco Nights, med amerikanska gruppen GQ.

Disco Nights Rock Freak med GQ. Ja, det var härliga tongångar från en svunnen tid. Stargard, de gjorde en låt väl i början på 80-talet som heter Wear It Out. Och den tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på nu här i Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2. Och jag heter Olle Dahlqvist.

Wear It Out med Stargard. En låt som inte spelades 1979-80 utan betydligt senare var ju Come To Me med Tom Glide and the Love All Stars.

burk och Can't Get Enough, Do It All Night. En låt som inte spelades på diskoteken, men som jag tycker är lite rolig att lyssna på, är Can't Shake Your Love med Syreeta. Håll till godo i Night Fight 3.0.

Can't Shake Your Love med Syreeta. Syreeta Wright som faktiskt har varit gift med Stevie Wonder. Gruppen 29 med Lenny White kommer härnäst på vår spellista. Och låten, den heter City Dancing.

29 med Lenny White i City Dancing. Vad vore väl ett Night Flight 3.0 utan det jag vill kalla för husbandet, det vill säga Earth, Wind and Fire och deras Can't Let Go.

säga vad man vill, men då svänger det ganska bra om Earth, Wind & Fire och deras Can't Let Go. Nästa grupp kommer också att visa sig på styva linan vad det gäller att svänga loss. Det är gruppen The Tramps och nu blir det dags för en lång låt. Det är deras Disco Inferno vi ska få avnjuta i Night Flight 3.0.

Där var de, The Miracles och Love Machine. Nu är det slut för ikväll med Night Fight 3.0. Det blir ytterligare en långlåt, en riktig långlåt. Det är Bunny Ziegler som framför sin Let Me Party With You. Och jag önskar alla en god natt. Vi hörs nästa gång vi hörs. Och du har lyssnat på Night Fight 3.0 från Radioactive Boden 98,2. Ha det gott, natti natti, hej då!

Välkomna, god morgon eller god kväll. Det beror på när ni lyssnar på det här programmet. Det sänds nämligen på båda platserna. Ja, klockan 5 på morgonen på de flesta vardagar i alla fall. Och sen också klockan 9, strax över 9. Måndag till torsdag, det här på kvällen alltså. Det är som ett inslag i Bodenmixen. Och här sitter vi och varvar 78 varvare. Vi ska ta oss en titt tillbaka och se om det verkligen var bättre eller sämre ställt förr i tiden. Just det här året som vi fokuserar oss på, eller åren, de var inte så säkra. Nej, det var mellankrigsåren och man hade väl precis lyckats hämta sig från första världskrigets slut tills andra världskriget nalkades runt hörnet. Man satt inte direkt säkert i båten så att säga. Vi kommer att spela lite blandad musik här i den här dagens upplaga av det här programmet. Men vi kommer att börja med en liten, ja, lugn men swingig låt från den gamla skolans jazzklubb. Ma Rainey kommer här med Lucky Rock Blues.

Ja, det var melankolisk swing där. Med mycket bluesinslag fick vi höra. Det var Ma Rainey med Luck Rock Blues. Vi ska fortsätta med, ja, inte swing kanske. Lite mer poppigare alster. Vi hittar Harry Fox upp härnäst i låten I'm Always Chasing Rainbows. Som hamnade på poplistorna, men på popradarn hos många då Judy Garland sjöng hennes version i filmen Ziegfeld Girl. I ett original så kom den här ut 1917 och den har framförts av många personligheter över många typer av medier under årens lopp. Men vi kommer alltså presentera Harry Fox version och det är en melodi som verkligen sätter humöret och tempot, åtminstone då den kom 1918.

I'm Chasing Rainbows med Harry Fox den här gången. Inte Judy Garland. Vi ska ta och belysa ett faktum som har blivit väldigt populärt och snarare en egen genre, nämligen Hawaii-musiken. Ja, vi har ju hört talas om hulan tidigare, hula hoop och så vidare och så vidare. Men Andy Iona and his Islanders kommer här framför låten Naughty Hula Eyes, som är någonting helt nytt. Ja, så ta fram drinken och lägger på stranden om ni har tillgång till en sådan. Här kommer alltså lite Hawaii-musik.

Ja, där hängde inte 78 varvan riktigt, riktigt med faktiskt. Så där blir det ibland när det är mycket risper på våran gamla skiva. Jag ska lägga tillbaka nålen så ska vi se om vi inte kan råda bot på det här.

Ja, det är inte alltid lätt att ha att göra med de här gamla 78-värmarna, om man ska vara helt ärlig. En del ser inte ut att bara ha överlevt ett världskrig, de ser också ut som

olika svängar för en Cliff Ukulele Ike Edwards, så kallades han för. Jag höll på att tappa bort ordet. Han var radiolegend, så han var en radiopratare och spelade musik själv i radion också. Alltså manuellt. Här kommer denna Cliff Ukulele Ike Edwards med Song of Old Hawaii.

Song of Old Hawaii med Cliff Edwards. Vi ska stanna kvar vid ukulelen en liten stund, men vi ska kombinera det instrumentet med lite annat, såsom körer och en god sak. Ja, kvinnlig rösträtt, det var ju mycket på skriket under det tidiga 1900-talet. Och Billy Murrays låt When Old Bill Bailey Plays the Ukulele, det var en av låtarna som användes mycket av den här kvinnliga rösträttsrörelsen. Och det är lite hula-influenser här också. Så vi tar väl och lägger på den helt enkelt.

Jag vet inte riktigt hur man fick ihop den här trudelutten med just kvinnlig rösträtt, men ja, det var en klämkäck bit i vilket fall. Vi ska fortsätta med en marsch faktiskt, och en marsch som faktiskt är skriven av John Philip Sousa, som vi kommer höra dirigera sitt eget band. John Philip Sousa, han stod ju också bakom Liberty Bell, som så flitigt användes som signaturmelodi till Monty Pythons tv-serie. Men han har också gjort en väldigt, väldigt känd marsch som används väldigt flitigt i USA. Det förstår man ju bara på namnet. The Stars and Stripes Forever heter marschbiten.

En marschbit som spelas väldigt flitigt på 4 juli i Amerikaland i alla fall. Vi ska lämna marschmusiken åt sidan en stund och ta oss an någonting nästan tvärt emot. Det är ju väldigt organiserat att gå i marsch och spela musik. Oorganiserad musik ska vi däremot lyfta fram härnäst. För enligt konvolutet så utlovas det både piano, gitarr, banjo, tvättbräda, keramikflaska, fiol och till och med ett litet badkar. Jag vet inte om det ska slås på trummor på det här stålbadkaret eller vad det är frågan om riktigt. Men Clifford Hayes Louisville Stompers ska vi få lyssna på i Dance Hall Shuffle.

Den så kallade jagmusiken var ju ganska stor i början av 1900-talet. Det var ju framförallt ett billigt instrument, det var bara en keramikflaska som man blåste i. Och det blev en väldigt social del av mångas tillvaro att kunna samlas och improvisera lite musik. Och här fick vi lite av ett smakprov i Clifford Hayes Louisville Stompers Dancehall Shuffle. Vi ska fortsätta med ett stycke som har lånat ganska friskt ifrån en väldigt känd pianobit. The Entertainer har ni ju säkert hört talas om eller känner igen. Och här kommer The Blue Boys, det vill säga Hayes and Prater med Easy Winner, som lånar alltså ganska mycket från pianostycket The Entertainer. Men information om de här Hayes och Prater som vi har på konvolutet, alltså gitarristen Napoleon Hayes och mandolisten Matthew Prater, finns inte så mycket information om dem tyvärr. Men de har lämnat kvar en 78 varvar i alla fall, och det tackar vi och bockar för.

Det var svårt att ta miste på bitarna som kom direkt från Scott Joplins The Entertainer. Nåväl, vi sitter här och spelar och blandar faktiskt för en gångs skull bland våra 78 varvare, våra stenkakor och våra restaurerade vaxrör. Vi brukar ju ta och lyfta fram en typ av genre i det här lilla minnesprogrammet. Men idag så skrapade jag på botten av vår skattkista och ja, det vart lite potpurri så att säga. Men vi ska i alla fall fortsätta så här då vi precis passerat halvtid med Dutch Coleman och Red Whitehead i Dad's Getting Fuzzy. En munspelsbit som ska tydligen vara väldigt improviserad, men inte sämre för det.

Ja, förutom den tidigare nämnda keramikflaskan så var ju munspelet också ett instrument som var väldigt billigt. Och det innebar ju att många från ett fattigare läge kunde införskaffa den. Och på så sätt så dök det upp en hel del virtuoser. Här fick vi Dutch Coleman och Red Whitehead som jammade loss i en studio på varsitt munspel. Vi ska fortsätta med nästa stycke i den här lilla nostalgiska minneslunden och vi har plockat fram mellankrigsårsmusik. Och vi hittar Collins and Harlan med det stycket The Abba Dabba Honeymoon som är komponerat av Arthur Fields och Walter Donovan. Det var ett väldigt populärt stycke under sin tidsålder och senare blev det också en hit för Debbie Reynolds och Carlton Carpenter då den kom upp på plats nummer 3 i Amerika 1951. Det här alltså vid ett senare tillfälle. Men här kommer Collins and Harlan med The Abba Dabba Honeymoon.

fullt med humor och ljudeffekter. Det hörde vi klart och tydligt här med Collins and Harlan i The Abba Dabba Honeymoon. En melodi som figurerade ganska mycket och flitigt i den första tidens ljudfilm, både som i vanlig film och i tecknad film, ska vi kanske tillägga. The Three Stooges och Laverne and Shirley bland annat, där hittade vi och kände igen den här låten. Vi ska fortsätta härnäst med en annan trudelutt som kanske känns igen från många tidigare tecknade verk, i alla fall Hanna Barberas Daffy Anka och Bugs Bunny och de här bitarna. The Charleston Seven ska här framföra instrumentala biten Toodles, som vi hittar på en gammal 78-varvare. Jag hoppas den här kommer fungera nu, för 78-varvaren i sig ser inte frisk ut längre, men vi håller väl tummarna.

Ja, visst var det här på slutklämmen. Vi kände igen bland annat lite bitar ifrån de här gamla tecknade bitarna från Hanna Barbera, Bugs Bunny och Daffy Anka och alla de där. En tjusig animal Charleston var det ju i alla fall, i vilket fall som helst. Vi ska plocka fram en blues härnäst då vi sitter här och spelar vår potpurri av gamla mellankrigslåtar. King Davids Jug Band hittar vi härnäst med Sweet Potato Blues. Och då är ju frågan om man anspelar på potatisen som en potentiell ingrediens i alkohol, eller om det handlar om den stora potatissvälten i Irland en gång i tiden. I vilket fall som helst så får vi ta och analysera det om vi hör någonting på den här gamla 78-varvaren. Återigen, jag hoppas att den är i spelbart skick. Det är inte så säkert alla gånger. Men jag säger väl helt enkelt, varsågoda, King Davids Jug Band.

King Davids Yogi Band. Det var nog det första av sitt slag som man hade sett i en inspelningsstudio då inspelningsmöjligheterna fortfarande var ganska nya i början av 1900-talet. Men det här var ett enmansband. Det var den här King David som han kallade sig för, alltså David, nej vänta nu, vad hette han? Jag kommer inte ihåg vad han hette om jag ska vara helt ärlig. Men vad jag vet det var att han hade bland annat ett stuprör på huvudet. Och han hade också ett stuprör fram till som han spelade en kazoo igenom. Eftersom han helt enkelt inte hade råd med någon megafon av något slag. Då han gick runt på stan och framförde sitt enmansband. Men det vart i alla fall en 6 inspelningar för OK Records och den här Sweet Potato Blues var en av de väldigt många excentriska inspelningarna. Men imponerande i alla fall. Vi börjar faktiskt närma oss slutet här på denna timmans minneslund. Vi har spelat lite allt möjligt i dagens upplaga. Vi har grävt lite grann i botten på de vi har plockat fram skivorna som blev över helt enkelt från de andra inspelningarna av det här programmet. Och vi har spelat lite blues, vi har spelat lite ragtime och vi har spelat Charleston och lite allt möjligt här från början av 1900-talet. Men vi har inte spelat någonting klassiskt. Klassiskt. Vi ska spela Oratorio Chorus härnäst i George Friedrich Handels Halleluja Chorus. Det är alltså traditionsenlig klassisk musik och inte bara klassisk musik för att den är gammal den här gången. En bit ni säkert känner igen. Återigen från en 78-varvare.

Ja, formatet kallas faktiskt för Edison Diamond Disc och ja, det är någonting som kom till och med före 78 varvaren. Tjock som en tallrik, men funkar hyfsat bra ändå måste jag säga. Komponerat, det blev ju det här stycket 1741, men det tog fram till 1916 innan vi fick vad som kan vara den första inspelningen på den här halleluja-korusen av George Friedrich Händel. Nåväl, det börjar bli allt för denna dagen och denna upplagan ska vi kanske säga. Det här programmet det sänds ju oftast klockan 5 på morgonen och sedan också framåt kvällen mellan måndag och torsdag borde ni kunna höra det här programmet klockan 9, strax över 9 i alla fall. Så håll utkik om ni tycker att det här var intressant. Jag som har suttit bakom spakarna och plockat fram den här potpurri för dagen, det är jag det, Henrik Lillprinsen Lindfors. Och jag hoppas väl att vi hörs ganska snart igen, trots alla grodor och fadäser som alla skivspelare har ställt till idag. Nåväl, tack för mig.